هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: یا ترسی. این موضوع تنها یک پرسش ساده نیست، بلکه انتخابی مهم برای زندگی امروز است. اینکه دل ما بیشتر تحت تأثیر حضور خداوند باشد یا ترس‌ها، نگرانی‌ها و فشارهای این دنیا، این است که باید به تأملی عمیق‌تر گوش دهیم. بسیاری از انسان‌ها درگیر ترس از آینده، قضاوت دیگران و ناپایداری‌های زندگی هستند. اما خدا ترسی ما را به سوی حکمت، آرامش و اعتماد به خداوند هدایت می کند. وقتی خداوند در مرکز زندگی ما باشد، ترس های دنیا قدرت خود را از دست می دهند و دل ما استوارتر می شود. زیرا می آموزیم که به جای تکیه بر شرایط، به حضور و وفاداری او اعتماد کنیم. امشب دعوتی تازه داریم، دعوت به زندگی در ایمان، به رهایی از ترس‌های این دنیا و به راه رفتن در آرامش و اطمینان خداوند. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با اعتماد به خداوند بر ترس‌های دنیا غلبه کنیم و در مسیر درست با قوت گام برداریم.
1: سلام و درود خداوند به همه شما فرزندان خداوند. خدا رو شکر میکنم برای خداوندمون که ما رو عاشقان دوست داره و همیشه با ماست و همیشه به فکر ماست. خدا رو شکر میکنم برای زمانهایی که به ما میده تا بتونیم در کلام او بریم، بشنویم و ازش مکاشفات بگیریم. بیاید به حضور خداوند بریم. امروز پیامی که دارم، آمین که خداوند یاری بده که با امانت داری با تون در میون بذارم. اولش به حضور خداوند بریم. پدر جان، تو رو شکرگزارم به نام عیسی برای همه چیزهایی که برای ما مهیا کردی خداوند، برای زمانهای تو، برای مکاشفات تو، برای کلام تو، برای روح القدس تو خداوند که ما رو تعلیم میده خداوند، و برای اینکه خداوند اجازه میدیم من و عزیزان کنار هم قرار بگیریم و کلام تو رو بر زبان بیاریم و بشنویم، به گوش جان بشنویم ای خداوند. ای روح القدس عزیز، امروز تو ما رو تعلیم بده، امروز زبان منو مسح کن تا اونچه که اراده توست رو با امانت داری بر زبان بیارم برای برکت خودم و برای برکت عزیزان، به قدرت نام عیسی، آمین. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون. میبینم که دارید تک تکتون میایید و ولی به خاطر زمان من شروع میکنم به وارد بحثمون شدن. خدا رو شکر. این هفته چیزی که در قلب من بود و میخواستم با هاتون در میون بذارم در مورد ترسه، در مورد ترس هامونه. و یه جوری بگم این هفته پیامش خداوند خوب خداییه. این هفته پیامش به یک شکلی مرتبط با پیام هفته قبله که در مورد فرشتگان و شیاطین صحبت کرده بودم و میدونم که خیلی از عزیزان اون رو دیدید و آمین که ازش برکت گرفته باشید. امروز در مورد ترس ها میخوام صحبت بکنم. پیام خیلی من فکر میکنم عمیقی، خیلی جای صحبت داره. آمین که بتونم در این زمانی که دارم باهاتون با امانت داری در میون بذارم. خدا رو شکر برای همتون. ما توی زندگیمون ترس های زیادی داریم. همه آدم ها دارن، همه ما ها داریم. اگه کسی بگه من از هیچی نمیترسم، من فکر میکنم یه دروغگوی بزرگه. همه آدم ها ترس های خودشون رو دارن. یکی ترس از جان داره، از سلامتیش داره، یکی ترس مالی داره، یکی ترس اینو داره که کارش رو دست بده، شاید اون موقعیت رو دست بده، یکی ترس از اینی که توی روابط خانوادگیش به چه شکل بتونه این روابط رو حفظ کنه و موقعیت خانوادگیش رو شکل بده، یکی میبینید ترس از آینده داره، آینده من میخواد چی بشه، آینده بچه هام چی میخواد بشه، ترس از ترس شدگی داره. بخوام بگم خیلی باید بگم ترس به شکل‌های مختلف، به در زمانهای مختلف برای هر کدوم از ماها پیش اومده و این یک ترسیه که اجتناب ناپذیره و سراغ ما میاد و جاهایی هم هست. شاید حالا بعضی از این ترسها، میخوام امروز خیلی سریع برم به وارد بحثمون بشم، ولی این ابتدا میخوام یک چیزی با هم دیگه داشته باشیم که اصلا

0: کجا داریم میریم. ترس ها یک زمانی ترس های خوب میتونه باشه، یک زمانی ترس های بد. یه جاهایی نگرانی های ما بیمورده، یه جاهایی ترس های ما بیمورده. سلام به همه عزیزانی که دارن یکی یکی میان و پیام میذارن. شالوم خداوند باهاتون باشه. به پادشاه ابدی، به کلیسای پادشاه ابدی خوش اومدید و به این برنامه. خدا رو شکر براتون. بعضی از ترس ها ترس های بیمورده، ترس هایی که اصلا نباید داشته باشیم ولی داریم. ولی یه وقتایی یه ترس هایی داریم که خوبه. مثلا اگر جای آتیشه، خب اینو باید بترسیم ازش، نمیتونیم خودمونو ببریم بندازیم توی آتیش. یه جایی اگر یک ارتفاعی هست نمیتونیم بگیم من خیلی شجاع هستم، از هیچی نمیترسم، همینجوری میدوام و از این ارتفاع میپرم. یه جاهایی یه ترسایی هست که حکمته و اون رو خوبه که در نظر داشته باشیم و بهش توجه بکنیم. ولی امروز من میخوام برم به ترس از خداوند. خیلی شنیدیم ترس خدا، ترس از خداوند. بیایید حالا، البته ما توی کتاب مقدس خیلی دیدیم، عزیزانی که کتاب مقدس رو مطالعه کردن یا ایماندار هستن و سالهاست توی ایمان هستن، شاید شنیدن که خداوند توی کلام خودش بارها و بارها به مردان خدا، به زنان خدا، به در جاهای مختلف همش میگه نترسید، نترسید. و به عبارتی به تعداد روزهای زندگی ما به ما گفته که نترسید، دل قوی دارید، نترسید. این رو خداوند بارها گفته و بارها شنیدیم. ولی بیایید ببینیم که ترس خداوند، ترس اصلا، این ترس از کجا اومد و اولین بار توی کتاب مقدس کجا پیداش شد. به عبارتی ما میاییم میبینیم که توی پیدایش سه، همه چیز از همون اول دیگه، از همون پیدایش شروع میشه. تنها مرجعی که ما داریم و تنها جایی که میتونیم رجوع بکنیم و خیلی چیز از همونجا میاد. ما میبینیم توی پیدایش سه، موقعی که انسان از اون میوه درخت ممنوعه میخوره و تو باغ عدن وقتی که بود، از اون میوهی که خداوند گفت نخور، خداوند میگفت که از این میوه نخور، از همه میوه ها بخور الا این یه درخت، اصلا بهش دست نزن، میوهش هم نخور، درخت حیات، درخت دانش. و خداوند گفت از این درخت دست نزن. آدم قبل از اون همه چیز اوکی بود، با خداوند خوب بود، همه جا میرفت، همه جا میومد، رابطهش با خداوند خوب بود، مشکلی نبود، داشت زندگیشو میکرد. ولی زمانی که میاد و نااطاعتی میکنه و از میوه اون درخت میخوره، کلام خدا رو ندید میگیره و نااطاعتی میکنه و از اون میوه میخوره، ترس از اونجا در آدم و انسان شروع میشه. و زمانی که خداوند میاد و صداش میکنه آدم کجا هستی، خودشو قایم میکنه، میگه ترسید. بذارید اصلا بخونم، شاید اون آیه رو قشنگ باشه که نمیدونم اینجا داشته باشم. اوکی بذارید بیام، بذارید حیف این آیه رو از روی خود کلام خداوند بخونم براتون. توی پیدایش سه، زمانی که و آواز خداوند خدا را شنید که در هنگام وزیدن نهار در باغ می‌خرامید. توی پیدایش 3:8 دارم می‌خونم. و آدم و زنش خیشتن را از حضور خدا در میان درختان پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. این حرفیه که آدم داره به خداوند میگه. میگه خدا ازت ترسیدم، ازت ترسیدم، صداتو شنیدم، ازت ترسیدم و الان دارم خودمو ازت پنهون میکنم. آدم از خدا نمیترسید، آدم با خدا رابطه داشت، هیچ مشکلی نداشتن، اینا داشتن با هم دیگه زندگیشونو میکردن. چرا این اتفاق افتاد و آدم این ترس درش به وجود اومد؟ به خاطر نااطاعتی. بذارید همینجا یه چیز قشنگی رو و دقیقی رو براتون باز کنم. ترس، خدا ترسی که خیلی ما میشنویم به عبارتی اطاعت کردن از خداونده، خدا ترسی به عبارتی اطاعت از خداونده، و اطاعت نکردن از خداوند ترس رو به وجود میاره. بذارید یه ذره دقیق تر براتون این رو باز کنم. میگم امروز خیلی این نکته ظریفه، شاید خیلی از ماها تو ادیان تو دین گذشته یا ادیان دیگه میشنویم که خدا رو بترس، خدا این کارو میکنه، ترس از خدا هست، خدای خشمگین، خدای ترسناک. ولی این نکته‌ای که اینجا هست متفاوته. خدا ترسی یعنی اطاعت. آدم تا قبل از اینکه نااطاعتی بکنه ترسی نداشت، ولی اون اطاعت نکردن ترس رو درش به وجود آورد. بنابراین اگر در اطاعت باشه ترسی وجود نداره. خدا ترسی یعنی اطاعت. خدا ترسی یعنی اطاعت، نه اینکه اینجوری بترسیم از خدا، وای این خدا چه بلایی سر ما میخواد بیاره و چه اتفاقی میخواد برای ما بیفته و اینا. خدا ترسی یعنی اطاعت، یعنی در اطاعت خداوند بودن، در خداوند بودن، این خدا ترسی. حالا میریم جلوتر، باز میکنم براتون، و اون نااطاعتیه که ترس رو به دنبال میاره. ما میبینیم که خداوند، میخوام سریع برم، خیلی چیزا در این رابطه میشه گفت، ولی میخوام یکم جنبندی کنم و سریعتر این موضوع رو به یه نتیجه با هم برسیم. ما میبینیم زمانی که موسی قوم رو از مصر در میاره، خب موسی با خداوند در ارتباط بود، موسی میشنید، به قوم خبر میداد، به قوم پیام میداد، به قوم هدایت میداد، اون چیزی رو که از خداوند میشنید. اینجا قوم انگار همینجور منفعل مونده بودن، همینجور انگار زیاد ارتباط با خدا نداشتن. جایی میرسه که خداوند، توی خروج میخونیم اینو، توی خروج میخونیم، خداوند میخواد که با قوم ارتباط بگیره، به قوم بیشتر خودش رو نشون بده. این که نمیشه که فقط موسی خدا رو بشناسه، فقط موسی از خداوند پیام بیاره برای قوم و این قوم همیشه یه گوشه وایسن و اصلا ندونن که با چه خدایی در ارتباط هستن، چه خدایی هست. ولی میبینیم که قوم این ارتباط گرفتن با خداوند رو میترسن ازش، و من نمیخوام همش رو بخونم، توی خروج 20 میخونید، زمانی که خداوند میخواد قوم رو ملاقات بکنه و در اون قسمت کوه، خداوند در رعد و اون صدایی که دود و اون رعدی که در کوه به وجود میاد و شکل میگیره و صدای خداوند از اون طریق شنیده میشه، قوم میترسه و به موسی برمیگردن، میگن موسی ما جلو نمیایم، تو برو از خداوند بشنو و به ما بگو. حالا اینجا این اتفاق میفته، ولی ببینید خداوند از این قسمت یک هدفی داشت، نه فقط اونجا، جاهای دیگه هم بود، ولی اینجا جاییه که در ابتدا شکل میگیره و بعد اون بارها و بارها خداوند تاکید میکنه روی این قضیه. اونجا قوم وقتی که میترسه از اون رعد و دود و از اون چیزی که در اون کوه رخ میده و میگه موسی نه نه نه، این خدا خیلی مهیبه. حالا حسابشو بکنید، قومی بوده، این قوم تمام آیات و معجزاتی رو که موسی توی مصر انجام داده بود این قوم با چشمای خودشون دیده بودن، ولی باز خداوند میخواد به اینا یه چیز رو بفهمونه که اون قدرت، اون عظمت، اون بزرگی، اون مهیب بودن و اون جایگاه خودشو خداوند میخواد به این انسانها، به این قوم بفهمونه که با چه خدایی طرف هستن. موسی به قوم گفت ما ترسید، توی خروج 20:20 وقتی که قوم میترسن از خداوند، ببینید موسی بهشون چی میگه. موسی به قوم گفت ما ترسید، زیرا خدا برای امتحان شما آمده است تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه نکنید. چی شد اینجا؟ خداوند این همه تو کلام خودش، بعد این ما بعد این میبینیم خداوند بارها و بارها به قوم میگه که به انسانها، به انبیاش، به مردان و زنان خدا، چه به خودشون چه از طریق اونها به قوم این پیامو میده که نترسید، نترسید. خداوند بارها و بارها تاکید میکنه نترسید. اینو خداوند از ما میخواد، حتی عیسی مسیح. حالا میریم جلو آیاتشو یه چند تایی رو با هم مرور میکنیم، میگه نترسید، نترسید. خداوند همش داره ما رو قوت میده، میگه نترسید. اینجا چی شد؟ خداوند میگه بترسید. گوش میکنید چی میگم؟ اینجا خداوند چی داره میگه؟ میگه بترسید. چرا؟ خداوند میخواد اون قدرت، اون اقتدار، اون قوت، اون بزرگی، اون عظمت، اون هیبت، اون جایگاهی رو که داره رو به آدم ها نشون بده که بگه من در چه موقعیتی هستم. ببینید، یکم منو جدی بگیرید و درک بکنید که من چه خدایی هستم، من چه قدرتی دارم، در چه جایگاهی هستم، کجا نشستم، کیم که دارم باهاتون صحبت میکنم. یکم درک کنید. به قول امروزی ها پسرخاله نشید. حالا تو عهد جدید خدا رو دیگه خیلی مهربون، خدا مهربون هست، خدا محبت هست، ولی جایگاه خودشو داره، اون اقتدار خودشو داره، اون بزرگی و عظمت خودشو داره. خدای آسمان و زمینه. خداوند توی ایوب، حالا میخواستم اینه در ادامه بهتون بگم و جاهای دیگه، خداوند مدام به آدمها میخونید وقتی که تو عهد عتیق، وقتی که هی میخونید میبینید خدا مدام داره به آدمها این رو گوشزد میکنه که حواستون هست با کی طرفیم؟ حواستون هست من کی هستم؟ حواستون هست من چه خدایی هستم؟ این آسمان، زمین، خلقت، عظمت شروع میکنه از قدرت و عظمت و بزرگی خودش گفتن. خداوند میخواد ما اینو بفهمیم. نه بفهمیم از اینی که به ما پوز بده، از اینی که ما رو کوچیک بکنه، بگه شما هیچ پشیزی نیستید. نه اینکه به ما اینو بگه و مثل اون مذهب گذشته ما بترسیم، تمام عمرمون با ترس زندگی بکنیم که این خدا هر بلایی دلش خواست میتونه سر ما بیاره. نه اینم نه. خداوند اینا رو داره نمیگه. خداوند داره فقط میگه که ببینید، اینی که داره باهاتون حرف میزنه، اینی که داره بهتون چیزی میگه، اینی که داره بهتون یک فرمانی میده، یک دستوری میده، یک راهی میده، یک مسیری میده، یک کلامی میده. کلامشو داریم دیگه، توی کلامش، توی کتابش. اینی که داره باهاتون حرف میزنه یک چیز کوچیکی نیست، یک کسیه که صاحب یک قدرته، صاحب یک جایگاه خاصه که هیچ کی اونجا نیست. میدونه داره چی میگه. اونی که داره باهاتون حرف میزنه مالک همه چیزه، قادر بر همه چیزه. خداوند فقط میخواد ما بفهمیم که او در چه جایگاه و قدرتی هست. فقط و فقط همین. و نه تنها این، در همینجا تموم میشه. و وقتی که اون رو میفهمیم، اون موقع است که میتونیم اطاعتش کنیم. میفهمیم یه قدرت برتره، میفهمیم که دارای چه اقتداریه، میفهمیم که او خالق آسمان و زمینه، میفهمیم که چیزی رو که داره میگه درش همه چی هست، یه حرف همینجوری نیست. میدونید چی میگم؟ شاید این رو بخوایم مثال روی چیزای زمینی بزنیم. اگر یک رئیس جمهور، اگر یک پادشاه یک مملکت یک حرفی رو میزنه به ما، میگه، اگر میگه مثلا من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، اینجور بکنید من این پاداشو میدم، این راهو برید، اینو من در ازاش براتون انجام میدم، و یا چیزهای دیگه، ازت محافظت میکنم، ازت بهت کمک میکنم. پادشاه اگر این حرفو میزنه، خب ازش میپذیریم، میگیم این اقتدار داره، حرف علکی داره نمیزنه. اگه یه آدم بیاد به ما همینجوری این حرفو بزنه، میگیم چی، برای خودش یه چیزی داره میگه دیگه، تو در اون حد نیستی که این چیزهایی رو که داری به ما میگی انجامش بدی، اصلا دستت بر نمیاد. ولی اگر یک پادشاه، مثال، حالا من حالا یه پادشاه رو مثال میزنم، یه پادشاه یه مملکت اگر یه حرفی رو میزنه، اقتدار اون رو داره و اون رو میتونه انجام بده، پس اون موقع است میتونیم ازش اطاعت بکنیم و بگیم که آره، وقتی که یه حرف زد انجام میده. حالا خداوندم اینجا به قومش میگه که به موسی گفت ما ترسید. موسی به قوم میگه، موسی به قوم گفت ما ترسید، زیرا خدا برای امتحان شما آمده تا ترس او پیش روی شما باشد. تا ترس او پیش روی شما باشد. چرا؟ تا گناه نکنید. خداوند داره همش همینو میگه، میگه این ترسه، این هیبت، این درک اگر در شما باشه اون موقع دیگه گناه نمی کنید. ترس خدا، ترسی خدا، ترسی همونی که مانع از گناه میشه، همونی که آدم و حوا انجام نداد، اون خدا ترسی درش کامل نبود و نااطاعتی کرد و گناه اومد. خب هللویا. حالا چون ما میبینیم دیگه این اتفاق میفته و این گناه وارد زاد بشر میشه، حالا میخوام یه دور برم و بعد توضیح بیشتر میدم. حالا پس خدا ترسی چه ثمراتی میتونه برای ما داشته باشه؟ چه کارهایی برای ما میتونه انجام بده؟ یکیش همینه، اگر ما اون عظمت رو بدونیم، اون قدرت رو بدونیم و بدونیم که چقدر چیزه، دیگه اطاعت میکنیم ازش و این اطاعت کردن مانع از گناه کردن ما میشه، مانع از گناه کردن ما میشه، دیگه تو گناه نمیافتیم، دیگه تو دردسر نمیافتیم، دیگه تو مشکل نمیافتیم، چون اون کسی که داره این حرفو میزنه اشراف داره بر همه چیز، مالک همه چیزه، خودش همه رو خلق کرده، خودش میدونه که ما باید چطور زندگی بکنیم که در سلامت باشیم. پس وقتی که اونو گوش میکنیم، به عبارتی گناه نمیکنیم، در اطاعتش میمونیم و گناه نمیکنیم، دچار دردسر هم نمیشیم، دچار مشکل هم نمیشیم. و نه تنها دچار مشکل نمیشیم، بلکه در برکت او، خدا رو شکر. ترس خدا ابتدای حکمته، آمین آمین، دچار مشکل هم نمیشیم. و توی بریم جلوتر، دچار مشکل نمیشیم و اجازه نمیدیم شریر به زندگی ما بیاد. بیایید حالا یه چند تا آیه بخونیم. میخوام یه چند تا آیه رو، چون خیلی آیه هست، یه چند تا آیه در مورد اون چیزهایی که زمانی که خدا ترسی در ما هست، اون چیزهایی رو که فواید رو که بر ما داره، بنفید رو که بر ما داره و چه چیزی عاید ما میشه رو، اینا رو تو چند تا آیه با هم بررسی میکنیم و بعد میریم مثالهایی رو توی عهد عتیق، تو عهد جدید، توی زندگیهای الان خودمون نگاه میکنیم که این خدا ترسی چطور میتونه کمکمون بکنه. میدونید چیه؟ بذارید، جالبه، توی جلسه قبل در مورد این صحبت کردم که ما از شیاطین نباید بترسیم، برای اینکه اونها یک سوم از فرشته های سقوط کرده هستن، برای اینکه قدرتی ندارن، سرشون زیر پای عیسی مسیح و خداوند کوبیده شده، قدرتشون گرفته شده. دو سوم از فرشته های خوب با ما هستن و خود خداوند و روح القدس با ماست. و امروز این یک جوری، این جلسه ما و این درس ما مکمل همون پیام اون جلسه میتونه باشه برای ما. وقتی که در اطاعت هستیم دیگه ترس از چی داریم؟ دیگه ترس از هیچی نداریم. خداوند سپر ماست، ملجای ماست، پناهگاه ماست. بذارید یه چند تا آیه رو با هم بررسی کنیم، بیشتر متوجه میشیم که این خدا ترسی هم میتونه به ما کمک کنه که در قوت بایستیم، محکم بایستیم، دیگه ترس از تاریکی و از شرارتی که داره توی زندگی های ما و در دنیا داره انجام میشه نداشته باشیم. این خدا ترسی به ما کمک میکنه که در قوت بایستیم. ایوب 28:8 آیاتو میگم چون برای خود من هم خیلی جالبه، همیشه دلم میخواد که آیات رو داشته باشم که اگر خواستم بیشتر از کلام خداوند در اون زمینه بشنوم، بدونم کجاست و برم پیداش کنم. ایوب 28:8 ترس خدا حکمته. موقعی که خدا ترسی در ما هست، خداوند به ما خیلی چیزا رو نشون میده که چرا باید تو اینو انجام بدی و اطاعت بکنی. هر جا که ترس میاد عزیزان، هر جا که ترس خدا رو میشنوید، اون اطاعت ناخودآگاه در ذهنتون بیاد و بدونید که ترس خدا یعنی اطاعت کردن از خدا. ترس خدا حکمته. وقتی که در خدا ترسی میمونی و اطاعت میکنی، میبینی که اون چیزهایی رو که خداوند ازت خواست و داری انجام میدی و در مسیر او داری پیش میری، احکام و فرایضش رو انجام میدی، درش چه حکمتی هست. خداوند این رو بهت میده. توی مزمور 33:18 اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او میترسند بر آنانی که انتظار رحمت او را میکشند. پس خداوند کسایی رو که دارن در خدا ترسی و اطاعت زندگی میکنن، خداوند حواسش به اونا هست، چشمش به اونا هست. مزمور 34:7، فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست، اردو زده ایشان را میرهاند. آمین. فرشته خداوند، کسایی که خدا ترس هستن، فرشته های خداوند گرداگرد زندگی اونه. فرشته های خداوند اونجا هستن و ازش محافظت میکنن، نه اونجا هستن اردو زدن، اصلا همونجا میمونن، میمونن در کنارش، چون او داره در خدا ترسی زندگی میکنه، اردو میزنن و اون رو در مواقعی که باید نجات بدن از خطرها، اون ایشان را میرهانن از مشکلاتش، از خطرهاش. مزمور 34:9، ای مقدسان خداوند از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. آمین. داره به ما میگه که ببینید، اگر ترسنده خداوند هستی، اگر مقدس خداوند هستی و در خدا ترسی و اطاعت داری زندگی میکنی، تو رو هیچ کمی نیست. خداوند حواسش بهت هست، برات فراهم میکنه. خداوند حواسش بهت هست. خداوند میگه من پرنده ها رو تغذیه میکنم، پرنده های در صحرا رو. چطور میتونم که تو رو که در خدا ترسی و در امانت در من موندی، تو رو برات فراهم کننده نباشم، برات مهیا نکنم اون چیزی رو که میخوای؟ این وعده خداونده. اگر در اطاعت میمونیم، اینها رو دریافت میکنیم. مزمور 25:14، این یکی رو گوش کنید. سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد. آمین. اونهایی که خدا ترس هستن، اونهایی که میخوان تمام این کلامی گفته شده خداوند رو درک کنن و در اطاعتش بمونن، خداوند به اونها سر خودشو میده، مکاشفات خودشو میده. خداوند مکاشفه میده، اونها رو تعلیم میده که چطور در اطاعت و خدا ترسی بمونن، چطور بمونن که یک زندگی سالم داشته باشن. خداوند این سر و این مکاشفه رو بهشون میده. آمین. هللویا. امثال، ترس خدا عمر را طویل می کند. ترس خدا عمر رو طویل می کنه. در خدا ترسی زندگی کن و خداوند تو رو عمر زیاد می ده. خیلی هستا نسل در نسلتون رو میگه خداوند برکت میده. همین جور هست. حالا من یه چند تایی رو، یکی دوتا دیگه مونده. مزمور 103:13، چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رعفت می نماید. آمین. پدر چقدر بچهش رو دوست داره؟ چطور پدر در کنار بچهشه؟ اگر بچهش خطایی انجام بده، اگر بچهش اشتباهی بکنه، این شفقت و این دلسوزی رو داره که می بخشه و دوباره فرصت دوباره بهش میده و کمکش میکنه که بلند شه. چطور این قلب پدر هست؟ اینجا میگه چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رعفت می نماید. خداوند ما رو محبت میکنه. اگه جایی خطایی، اشتباهی، کاستی، چیزی که داریم، چون خدا ترسی در ماست، ندونستیم، نتونستیم، ضعف داشتیم، کم و کس داشتیم، اونطور که باید می بودیم نبودیم، خداوند اونجا شفقت میکنه. ببینید چقدر فرق میکنه؟ ببینید چقدر فرق میکنه؟ این خدا ترسی با اون خدا ترسی که یاد گرفته بودیم و شنیده بودیم و از اسلام و اینور و اونور، خیلی فرق میکنه. این خدا ترسی چیز دیگه ای رو داره میگه. آخرین آیه مزمور 103:17، رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندانش تا نسل ها. توی عهد عتیق، حالا میخوام یه چند تا مثال بزنم و بعد ببینیم که چطور میتونیم توی این خدا ترسی رو تو خودمون تقویت کنیم. پس فهمیدیم خدا ترسی چیه؟ خدا ترسی یعنی اطاعت. ترس از کجا اومد؟ از نااطاعتی. و حالا فهمیدیم که تو این آیه هایی که خوندیم، خدا ترسی چه چیزهایی رو برای ما داره. گفتم امروز یکم زیاد بود. حقیقتا امروز این پیام رو میخواستم بیارم، برای خودم هم یکم زیاد بود و میگفتم خداوند کمکم کن که بتونم این رو یه طوری عنوان بکنم که برای عزیزان برکت باشه و خسته نشن. و آمین که اینطور بوده باشه. حالا اینا رو با هم مرور کردیم که خدا ترسی برای ما چه مزایایی داره، چه ویژگی هایی داره، و بعداً با هم بررسی خواهیم کرد که چطور در خدا ترس بشیم، چطور میتونیم این خدا ترسی رو در خودمون شکل بدیم. بیایید همینجا بگم تا قبل از اینکه وارد آیه های دیگه بشیم، چطور خدا ترسی رو، تا قبل از اینکه وارد مثال ها بشم، میخوام یه چند تا مثال بزنم یکم ملموستر بشه همه این چیزایی که گفتیم، چطور خدا ترسی رو تو خودمون شکل بدیم، تقویت کنیم. خداوند این رو هم گفته تو کلام خودش، موقعی که خداوند قوم رو با موسی میبره و ده فرمان رو میده و داره با اینها کار میکنه، قبل از اینکه اینا وارد سرزمین وعده بشن، خداوند هی تکرار میکنه و تکرار میکنه برای قوم که این کلام رو بهش نزدیک بشید، یاد بگیرید و به همدیگه بگید و این رو داشته باشید تو قلبتون، این ور بنویسید، اون ور بنویسید، تکرارش کنید، یادش بگیرید تا این در شما شکل بگیره. من حالا یه آیه میارم، چون اینو خداوند بارها تو عهد عتیق هم میبینیم، هی به قوم تکرار میکنه که به خدا نزدیک بشید، از کلام خداوند بشنوید. تنها راهی که ما میتونیم خدا ترسی رو در خودمون شکل بدیم اینه که بیشتر به خداوند نزدیک بشیم و از او شناخت پیدا بکنیم. اگر من ندونم با کی طرف هستم، اون رو خیلی دست کم میگیرم، ازش راحت رد میشم، از کنارش، حالا با مثال بهتون میگم، از کنارش رد میشم و نمیدونم با کی طرفم، چون عظمتش رو درک نمی کنم. دیدید خداوند گفت اینا عظمت منو ببینن و ترس من در اینها باشه، به قومش گفت تا منو اطاعت کنم و گناه نکنم. خداوند میگه باید عظمت منو ببینید، باید منو بیشتر بشناسید تا بدونید کی هستم. یک، عظمتش رو درک کنیم در اون شناختی که باهاش پیدا میکنیم، و دو، از قلبش و از فکرش با خبر میشیم و میدونیم که چطور باید در اطاعتش بمونیم. حالا من یه آیه میگم از توی این، براتون فقط یه آیه میارم، تثنیه 31:12. قوم را از مردان و زنان و اطفال و غریبانی که در دروازه های تو باشند جمع کن تا بشنون و تعلیم یافته از یهوه خدای شما بترسن و به عمل نمودن جمیع سخنان این تورات هوشیار باشند. خداوند میگه که بیاید همه بیان بشنون این پیام رو، این کلام خداوند رو تعلیم بگیرن، بشنون و تعلیم بگیرن، فقط همینجوری بشنون و بدو هم برن، نه، یاد بگیرن، درک بکنن و از خداوند وقتی که شناخت پیدا کردن، فهمیدن چه خدایی هست و ازشون چی میخواد و باید چی کار بکنن، اون موقع است که اون خدا ترسی درشون میمونه و اون اطاعت درشون شکل میگیره، چون میدونن که واقعا جدیه، اگر نااطاعتی بکنیم ترس شریر میاد توی تو و دیگه نمیتونی و شکلهای دیگه خود اذیت میشی، و اینو میگه خداوند درتون شکل بگیره و عمل بکنید. حالا بذارید یه آیه دیگه از لوقا بگم، لوقا 4:46. خداوند عیسی داره میگه، میگه و چون است که مرا خداوند و خداوندا میگویید و آنچه میگویم به عمل نمیآورید. خداوند میخواد ما عمل کننده کلامش باشیم، نه فقط شنونده، و این زمانی شکل میگیره و این زمانی صورت میگیره میتونیم عمل کننده به کلام باشیم، زمانی که در ما خدا ترسی باشه. توی دوم قرنتیان 7:1، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. اگر خدا ترسی نباشه هیچ کدوم شکل نمیگیره. اگر خدا ترسی نباشه ما درک نمی کنیم و همون جوری به کارهای خودمون ادامه میدیم. میخوام یه چند تا مثال بزنم، شاید خیلی این بحث، میدونم خیلی سنگین بود، شاید نیاز بود که در چندین جلسه آروم آروم آروم آروم هر کدوم اینا باز بشه، ولی امیدوارم که کمک کرده باشه. ولی میخوام با چند تا مثال برای باز شدن، بذارید چند تا مثال از عهد عتیق، از عهد جدید. ما توی عهد عتیق ابراهیم رو میبینیم، ابراهیم مرد خدا بود، درسته؟ ولی این ترس درش افتاده بود. ابراهیم جایی قرار میگیره که زنش رو انکار میکنه و خواهر خودش اعلام میکنه و ترس دنیا برش میاد، ترس دنیا برش میاد، خواهرش رو، سارا رو که زنش بوده، خواهرش اعلام میکنه و به خاطر اینکه اون حاکمی که در اون سرزمین رفته بود به جون این صدمه نزنه، اینو نکشه، میگه این خواهر منه که اگر میخواد زنش رو ازش بگیره، بگیره ببره. این ابراهیم که این ترس رو داشت، وقتی که خدا ترس میشه و در خداوند قرار میگیره، ببینید چه اتفاقی میفته. توی پیدایش 6:5 خدا ابراهیم رو برکت میده به خاطر اینکه کلامش رو میشنوه و اوامرش رو نگه میداره. بعد اون ابراهیم مرد خدا شروع میکنه به خدا ترسی، دیگه ترس دنیا برش غالب نمیشه و به جایی میرسه ابراهیمی که خدا ترس میشه و برکت یافته میشه، به جایی میرسه که وقتی خدا ازش میخواد که پسرش رو قربانی کنه، گوش میکنید، خدا ازش میخواد برای امتحان برو پسرت قربانی کن. حالا اون چرا این کار کرد، اون یه بحث جداست، شاید بعدها حالا صحبت کردیم، ولی باز جای دیگه براش میشه صحبت کرد. زمانی که خدا بهش میگه ابراهیم فرزندت اسحاق رو، تنها فرزندی رو که آرزوشو داشتی که نسل تو بشه و برات نسل‌ها به وجود بیاره و مالک اموال تو بشه، خداوند ازش میخواد که این فرزند رو ازش بگیره، ابراهیم اون رو با جون دل و اطاعت میده. خدا ترسی ابراهیم اینجا زیاد میشه. اونجا ابراهیم هیچی نداشت، ولی همون یه جون خودشو میترسید بده، زنشو انکار کرد. ولی اینجا ابراهیمی که با اشتیاق اسحاق رو دریافت میکنه از خداوند و میخواد نسل داشته باشه از او، خداوند میگه اینو بده، با اطاعت و با خدا ترسی میده. با خدا ترسی، ترس این که نسل من چی میخواد بشه دیگه اینو اذیت نمیکنه. شاید عزیزانی که با من هستید الان، پیام خیلی میگم سنگینه، ولی این آخرها رو با من باشید، چون یک پیام توی یک جمله، شاید یک پیام خیلی عمیق‌تری میخوام بهتون بدم و این رو آمین خداوند براتون مکاشفه بده و درک کنید و این رو همراه خودتون داشته باشید. بذارید مثال های دیگه بگم. نوح زمانی که کشتی رو داره میسازه، از خداوند اطاعت میکنه و این کشتی رو شروع میکنه به ساختن. ولی فکر کنید زمانی که داره این کار انجام میده، مسخره کردن مردم هست، ترس طرد شدگی هست، همه ترس های دیگه هست. میدونید میخوام توی این مثال ها چی رو بگم؟ ما زمانهای پیش میاد توی زندگیمون، همون اول که گفتم خیلی ترس ها سراغمون میاد، خیلی ترس ها سراغمون میاد. این ترس ها ترس های درستی نیست. یه جاهایی ترس درست خدا ترسیه. اگر در خداوند هستی، در اطاعت خداوند هستی، اون یه ترس درسته که باید درش بمونی و اون ترس، خدا ترسی، ترسیه که ترس های دیگر رو ازتون دور میکنه. این تیتر من، این به قول چی چکیده این برنامه من اینه، اون خدا ترسی و اطاعت کردن در خداوند، برای اینکه اون قدرت موافقه، برای اون که اون بهترین رو میخواد، برای اینکه الان خوندیم وقتی که در خدا ترسی با اون میمونیم دارای چه برکات هستیم. هیچ گزندی به ما نمیرسه، در هیچ کاسی نمیافتیم، در هیچ ترسی نمیافتیم. اگر از وادی سایه موت رد بشیم نخواهیم ترسید. هر کدوم از ما تو چالش ها میافتیم، توی دست انداز ها میافتیم، توی ترس های جانی، مریضی، مالی، محیطی، موقعیتی، طرد شدگی، تو خیلی از ترس ها میفتیم. این مثال هایی که از انبیا و آدم هایی که اینجا امروز میخوام براتون بیارم، اونا مثل ما توی این ترس ها مطمئنن افتادن، ولیکن خدا ترسی رو سر قرار دادن و اول قرار دادن، اطاعت رو اول قرار دادن، چون اطاعت خداوند و خدا ترسی اون ترس های دیگر رو که بی مورده بیرون میکنه. و اونی که در همون ابتدا گفتم ترس هایی رو که به زندگی ما میاد، اون موقع است که میتونیم بهش نبگیم و رد بشیم، بهش نبگیم و ازش بگذاریم و اذیت نشیم. شاید غمگین باشیم یک جاهایی، شاید یک جاهایی. مطمئنا نوح وقتی که داشت کشتیشو میساخت، مطمئنا نوح شاید وضعیت خوبی مثل قبل نداشت، مردم مسخرش میکردن، از مردم شاید جدا شده بود، از خیلیا ما نمیدونیم، مطمئنا مردم اذیتش میکردن. اگر با اون موافق و همراه بودن، خب باهاش سوار کشتی میشدن، وقتی که نشدن حتما اونو طرد کردن، باهاش همراه نبودن و حتما زخم زبون ها بهش زدن. ولی این ترس شدگی ها، این ترس ها، این آزار و اذیت ها نتونست نوح رو از جاش بزنه کنار. مهم اینه، اینجا رو گوش کنین، مهم اینه وقتی که در این ترس ها و این مشکلات قرار میگیریم به خداوند نزدیک بشیم و با ایمان و خدا ترسی و اطاعت، با ایمان با خدا ترسی و اطاعت در خداوند محکم بمونیم. حتی اگر حالمون خوب نیست، حتی اگر خیلی پرقدرت شاید جاهایی نمیتونیم عمل بکنیم، ولی بیستیم، جا خالی ندیم. نوح اذیت داشت میشد ولی انجام داد، ادامه داد و اون کشتی رو ساخت و در نجات خداوند قرار گرفت. ابراهیم مطمئنن داشت اذیت میشد و شد تا بچهش رو به اونجا ببره، ولی ادامه داد و در اطاعت مون و پدر امتها شد. دختر یایروس وقتی که میاد، پدر یایروس نام وقتی که میاد برای دخترش که در اون حال بود، و خوندید داستان ها رو عزیزانی که خوندن دیگه، این جلسه یکم یه طوریه که باید کتاب رو خونده باشید بدونید چیه، چون باید همش اشاره کنم. وقتی که یایروس میاد پیش خداوند و میگه دخترم رو به موته و میخواد دخترش رو نجات بده، و خداوند اون تأخیری که میکنه و خبر فوت دخترش رو میشنوه، ترس ها میاد. مطمئنن در یک جهنمی قرار میگیره، در یک تلاطم و آشوبی قرار میگیره، ولی خداوند بهش میگه نترس، بمون. و این با ایمان و اطاعت بر اون چیزی که خداوند گفت موند و دخترش نجات پیدا میکنه، میمونه. مثال های دیگه خداوند به ما میگه، میدونید اینو میخوام چیم، این مثال ها رو دارم ملموسش میکنم که توی زندگی های خودمون بدونیم. اگر خداوند میگه که جای کار میکنید، فکر کنید که برای خداوند دارید کار میکنید و از رئیستون، اربابتون، حالا اونجا تو کلام اربابتون گفته، یا از رئیستون یا از هر جایی که هستید انگار دارید برای خداوند کار میکنید، یه جاهایی واقعا سخته. خب رئیسمون خیلی بده، محیطمون خیلی بده، مطمئنن داریم اذیت میشیم. ولی مهم اینه عزیزان، مهم اینه، اینجا رو گوش کنید، مهم اینه که در زمانی که در اون فشارها و ترسهای نامربوط قرار میگیریم، ترسهایی که از خداوند نیست و خدا ترسی نیست قرار میگیریم، در اون زمانها تسلیم نشیم و اشتباه نکنیم و دری رو برای شریر باز نکنیم. این خیلی مهمه. در اون جایی که ترس از خداوند نیست، خدا ترسی نیست و ترس از دنیاست و ترس از غیر خداست، در اونجا محکم بمونیم، گیواپ نکنیم، جا خالی نکنیم و اشتباه نکنیم، دری رو برای شریر باز نکنیم، دری رو برای شریر باز نکنیم. خداوند میگه اگر کسی بهت خطا کرد ببخشش، ببخشش، براش دعای برکت کن، ببخشش. خیلی سخته، چطور ببخشم خداوندا؟ ولی اگر خداوند داره تو کلامش به ما میگه خدا ترسی یعنی اینکه من اطاعت کنم، این کارو بکنم. چرا این کارو بکنم؟ برای اینکه خدا خوشش بیاد؟ نه، نه، برای اینکه وقتی این خدا ترسی در من هست این کارو میکنم، اون بنفیت و اون پاداش، اون نفعش به خودمه. اجازه نمیدم که خطا بکنم. وقتی خدا میگه ببخش، این میره کنار و من همچنان در چتر و حفاظت خداوند میمونم. ولی اگر نبخشم، اگر اون چیزای دنیایی بر من غالب بیاد، اونجا یک دری رو برای شریر باز میکنم که وارد زندگی من میشه و نابخشودگی که در زندگی من میاد میتونه خیلی چیزای دیگه ای هم به دنبال داشته باشه. ای خداوند، اینا خیلی گسترده است. بخوام براتون یکی یکی بگم و فکر میکنم داره کمکتون میکنه و آمین که اینطور باشه. توی مریضی ها، توی مشکلات، همه اینا به همینجا برمیگرده. اگر خداوند رو قبول داریم، اگر در خداوند هستیم و قبول داریم و اطاعت میکنیم، مریضی میاد، ترس ها میاد توی مشکلاتمون، توی مسائل مالیمون. من به خداوند باور دارم، من در اشتباه نمیکنم، اجازه نمیدم که ترس از دنیا در من ناراستی رو شکل بده، برم حق و ناحق بکنم، برم دروغ راست بکنم، برم یک بدی به یکی برسونم. اینا اجازه نمیده، چون من در اطاعت و خدا ترسی قرار دارم. این اجازه رو به خودم نمیدم که در ناراستی قدم بردارم و ترس دنیا من رو سر بده به جایی که دری از شریر توی زندگی من باز بشه. آمین که این کمکتون کرده باشه. خیلی صحبت کردم در این مبحث ولی میدونم خیلی فشرده بود. باز هم خلاصه‌شو اگر بخوام بهتون بگم، اگر ترس از خدا باشه، در خدا ترسی زندگی بکنیم، چتر و حفاظت خداوند با ماست. اون چیزهایی رو که خداوند برای ما داره در خدا ترسی و اطاعت، اونها رو دریافت میکنیم. تمام اون بنفیت و پاداشی رو که در خدا ترسی و اطاعت هست، اونها رو دریافت میکنیم و از سوی دیگه به گناه و اشتباه نمیریم و ترسهای دنیا دیگه روی ما اثر نمیذاره، نمیتونه ما رو خیلی متاثر بکنه و ترس خدا مانع از این میشه که برای ترس دنیایی ما به اشتباه بیافتیم و دری رو برای شریر باز بکنیم. آمین که تونسته کمکتون کرده باشه. این هم یکی از اون چیزهای بزرگه که میتونه ما رو در خداوند در قوت نگه داره و چیزی دیگه ما رو تکون نده. خدا رو شکر برای خداوندمون. امروز مثال بسیار زیاد داشتم، صحبت زیاد داشتم. آمین که خداوند کمک کرده باشه بهتون. نمیدونم چقدر تونسته مفید باشه. اگر بوده برای من بنویسید که تونسته کمکتون بکنه، اگر نه که من یه فکر دیگه بکنم که بتونم این پیام رو شاید به یه شکل دیگه، شاید یک روز دیگه به یه شکل دیگه بتونم این رو براتون بیارم. دوستتون دارم. آمین که در خدا ترسی و قوت خداوند و در حفاظت کامل خداوند بمونید و ترس های دنیا شما رو از جا به در نکنه و محکم بایستید به قدرت نام عیسی. دوستتون دارم تا یه برنامه بعد. آمین.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم، حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه ها و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.